Osjećaj slabi. Uništavila sela. Selo nikad nije dobra ideja. Brzo se sjetimo da to nije tako. Svijet je isprazan i možemo. Svatko od ovih filmova je jedan oblik mini tragedije, gubitak od svih filmova koji se bave nedostatkom inspiracije ovaj je pobjednik. Loviti zvuk ili naši drugi razgovor s drugovima ili eksploatacija žene, njihove borbe, naši problemi, Split Primoštine, Primoštine.

vožnja čačkom na viru stare strukture. Oštećen je jer se boja plesnoga ili ništa jesu to sjećanja ili curila. Izgradnja koja je od početka odustala u svom naumu da postane deformirana. Mutacija ili rak. Totalna kontingencija, svijet govori kao lijek, svijet kao džungla.

zašto svi isti, slatkoća. Inspirirana ili apokalipsa ili postapokalipsa, zadovoljština upisani nečega, interpretacija prema dobenost, uvjeravamo se, voljena substriranje nesvjestice. Film kao vašar, subjektivni protokoli, čisti film, nasljeđe romana i kazališta, sukladnosti cinematografije.

provedeno kroz nečiji svijet. Dokumentacija argumenta slike prokazivanja tekst sve što vidljivo nije i snimljeno obavijestiti ili se zato je jasno. Diskurs taz trezvenosti, priča, opis, argumentacija, poetizacija,

apropriacija europske vremenosti, a animacija kao animacija, resemantizacija. Otkud zakoni dolaze, breće jetim, zvuk dolazi od pritiska zraka, ništa, svijet počinje kao logika, uranjanje, ulazak u prostor, etnografska kao ekonomija, ista etnografija konstituira kulturno, etnografija kao objektivnost je vrijednosti. Pjesma nepovratna blizina nestaje, šopi letanje, kasne, samo njih lijepe, Um, uh,

Ova žila je posljednje što nas povezuje. Pasti zadnje može pričati.